til akhirah in hadza illa ikhtilaq a'unzila alaihi dhikru min bainina bal hum fi shakkim min dhikri بل لما يذوقوا عذاب